0: se wa bere ya maudo maka beni sifu na nande aratu eta daraigwa ati de ko mono ginya na kinyere handugo arakira na ke governor wetwa George Natembeya arakiuga aduma bere ya muhothi na aduma refanga amwe kuratu ka mano ya gabe se magekira box malazo deke tena cardboard magashoka magasi twara hali ya bere kole sifu na ulirikane aya ne ya Kenya kawaida maita maigi hede rogeigwa tedo na marahothi dia besa na nsia hothi thanio na kuri adumari wata kuigwa he mundu waire besa ora nasio no aya ne adu mara oyaga besha makaruga mama karara ini magasi twara hali ya bere giki ni kiundu kirona nia hali adu makinyete na giki ni kiundu kirakinyira handu ginya kirahutia sifu na githie na bere na maudu tore mana tario ne gatheti no turio hau Isena rere rere din sifuna li tarere tinage ya digi digi na tinage ya goe tole gukore tugu kioneka kodo koige makore to magithie ni kodo gukore tugu kioneka na goe na gukagia bara gukagia digi digi e gari emwe rari muthafara ini onira shokete kugwana ndo makagia na guraro na heha ndo tronire mudo wa nduthi ageikio mukire tino wa varavara no gutire kiundu kingi kirashokire kuonekana ataramu agio tetine mano ega ne kuragire bara mishimani ini na sifuna mwana wa western todo ne hihi ne hinya muno kuhurithia sifuna guko kwao guko ne kodo yuketio muno kugwa taramu ni iga no koge kinikyo kyoro kida kira tumia kuage bara no korwa de makoro magifaga ditimaro na bara no kone mare siri de kyodo geke ka uto koge kelito muno todo goko mwana wa wesande kodo sifuna ayuketio na jirane ne muno adwa igine manali githania sifuna na mutogolia wale wake gishigoge kia western wetago kijana wa marwa western kodo kwena wige wa kura kwena kura ikinyete milioni igire tulima idhada to kwa igi gishigo inigeke kia western makoreto male musalia mudavadi mena Moses Wetangula othe makoreto me mwena wa president William Ruto mudavadi weniano iga niwega makoro makifaga dhuda wa president William Ruto na mamonyi tabaru ni magako na mweke moga ashiru mwaka wa 2032 na sifuna gaka niko kaudu kani ya nakararia sifuna aroiga ihida niriri tiohoro wago tidame terire mwakose wa 2032 Wetangula naka wikedi uirari ho alare moshemani yo moshie kwa Faruku Kibet na Wetangula aroiga moshemani yo alare wa kufagira kana kuwalira maudu mage siyasa none kuratu yuka Wetangula niko tefeva tefeve tiyo negu medhi tena be na kugashida ya sifuna gisi goge kekea western liwa natogolia alia meja wage idhirikali kuratu yuka ona one mabriri ya gotara madhafu maoweru kuruta goku western diragweta Ngoko George Natembeya nwe wonekaga akiyumiria tarewe koigi kwitukira ithuguda rekoretwa rena ngu mono ithuguda ritagwo ria tawe no Natembeya nyokite akahubiro ni sifuna ona gutwekawe ne yukitie sifuna na ri marato na thafari me hamwe mudungi ugukoro agika mathafu meru ni Eugene Wamalwa tondu ona kero ni anoneka uge wake ni uthite nabe na kuhorerekira ne muhubire vyo gicio ni giki kia western MP wa western Steve Mwanyonyi ri onake na igirite mwahu ni wali de mwananchi na giki no kiundu kingi kirathie nabe na kuhe sifuna hinya na odoge walide mwananchi ni gukorwo ati ni maiyoketio ne beojithi gatheti ino niratareria maundu maya mothe no tigutigana na maya masifuna tushoke kuri president William Ruto no tutanashoka hari president twabe tutithie
1: kwarege
2: ke ora ganige
1: katare gathimo karya gakwa
2: ke bado tumagira thimo nguro wa ngari
1: niraruta ko biese kugura thimo jero tha ici
2: na niguo thimo ciagire raithi
1: ko
2: kote igwete uhoro wa sokomurwa sokomurwa re ni thoko ere uregurira kindu na thogora wa the fio uri utare waigwe
3: sokomurwa
4: Ingia nani ya soko Tiga wetaga na gathimu kauga kugakoro Wego na gathimu ya smartphone na ya kirathi Na thogora wadhi mundo makeria Ohono kie besha ginyegie 99% kumagwa soko murwa Ikiratho ko oreu na tikiti wa 50 bob guthi na igoro Nehodho hinya star 292 hash Oshagure kirio kweda oshokiwe ikire pini yaku Soko murwa Kila kitu kwa bei yako.
5: Kwa St. Bridget Hospital Kiambu. Miaketa no ya kukwe mwotu gata maugima mwega wa mwere maria itura ligi hoka. Na niwa ukugwela St. Bridget Hospital. Nimara kwe mwotu gata ma outpatient consultation toho na maga kwe hera liage sujehiko mihali mwotu gata matiganete mwaliyo yowoze. Kumenya maigimege St. Bridget Hospital Kiambu. Niwa mwabiri

0: ta morogi. Are kiganyo atake koigirira ona kimwe.
1: Yes. No kuhite na njira sio.
0: Eh, gutire kiganyo atake koigirira.
1: Eh,
0: gutire. Gutire.
1: Ideale iria jo.
0: Eh. No da uko mena.
1: Yes. Now we you. Now we to gozia we you no.
0: No,
1: no, no, jo ketaru gai
0: ene bonus yaku.
1: Eh. Use ne we you bado.
0: Eh. No no iru tena ndo mesegia ti no mwaka moda kuigwire wiru ati tondu we na maundu manene kumukira
1: yes
0: acha tonginya mudu wa iru niketo ta morogi to mwaka kona we na maundu manene kumukira ane go et example ino gakwira no ko we utwaraga kahwa gaku ugethine na huru baro tono kanini
1: yes
0: kana na gakunia wegerire mugongo we ratwara na rori
1: no no aigwa kuguringa
0: no ngoja ne oigaga ataimaga ugethie githine ya kugutha na
1: ikare ikare
0: todo ona gakunia kau gaku kanini
1: no kalamu
0: do ewe mora atwara no araigwa uru nikio tumorogi
1: uru
0: no araigwa uru mudu ringi ni mwandike wira ni mudu munene ku iguru ena mushara wa mamilioni he mudu ha wira wake ni kuhata
1: kivarua
0: he ago grio siga nona ona itiganaga
1: yes
0: no ha watriste twana twake no ni arenda na ndekuhata ni arenda futuo
1: mwe hau
0: mudu sio ni afie ni afutuo
1: yes
0: ni dona karai karavega ugwa kio igwa aha naniyo na modo awi na arumena
1: yes ona
0: kio naniyo na morogi
1: yes
0: yes
1: ona he modo no example no teyo by the way kande ga kona garage no atura maithikiri ano ifudu ama idhikiri dai na maundu mainge weri
0: ona maithikiri uguthuka ithi kwa fudi ti
1: ni ni guikara
0: ni guikara
1: yes
0: ni
1: Rufu duwa maithikiri re negeza onekili na gara jiri no muhaka o invest ugure muithikiri umwe okuruma ni olole na iguru Rufu duwa dumia kumenya nini hale hale
0: na kuru mone na oru te kuguru
1: na oru te kuguru Rufu yu waga kili ya waga gara jiri oka aka uru uga mia Luka stopa siya kasi oka ihe tokiri
0: Iye todo yu siya waru uga mia
1: Iya hara tali mudu pakete hau Weiru
0: Ah, no fudio que wa gwito wa mithikiri. Adiwika ni agitwira ni muthuri mukuru. Ucio agitwikira makanika. Nie ndete muno gwicia wa makanika.
1: Yes.
0: Akomaga thio ya makanika makomaga.
1: Akoma na ni mwithikira atura.
0: Ni arore tie na iguru. Ana the fan.
1: Eru gwa mwithikiri.
0: Eru.
1: Hey, ni kwa daira.
0: Yes, getoga tonya wa bogwe man.
1: Da jaba kara una gremu ajelele.
0: Gioka ne kukoro ki kwero ro avegi ya Cooperative Bank kare mana kuna gereria gobo na gobo isi rane gerelio dhimo ine. Na shire to instant mobile loans. Isi ne gobo siya go te hithiria wewe muhodu wa viashana. Kana siya kuwewe modo kiobe. Gobo rane gerelio ni gedha todo. Toa kututi karuga mioro ogwa sheni maodo makuma viashana matika akuame. Na nego gutariria maundu maya mothe no na itabite gutigithiria kaka kaundu ni kega tondu no okoro kinengererio ginyagia shilingi milioni 3 up to 3 million
1: yes
0: yes kaundu kega mono viashara yaku ndu no ichoke gutweka ya kuriruka we na gobo ici cia thimu ini ndoiga cia thimu tondu ni gobo reki application ni thimu ini yaku kuma kure kwa Cooperative Bank
1: ukanengererio
0: ukanengo kuhe horo cio wega
1: yes
0: raisu kuno kulikania ndirakulikania ate thoko tuhingu de tene loko eno ina maudu mega madhaka hadu geigira wevage ogole kirio raigwe nege kugiete kana kedo toile wedete kugura
1: yes
0: yes otiganu wa thokoro na kulia kugi haha okoragwo na hinya na rutha arwa kuyamulira bei we mwenyewe kulia kugi wathi kulia malire ndugukirwo bei
1: we ku ne kwiro
0: na olire mwenga thi koisi ne giri mirongo no ru haha he na malire maroka ginya na mama trevi mega matugu na mirege ti mega miritu
1: yes
0: na pilos maudu macio mothe ogashoka okanegererio Oleleo na bei yako ya molera. Actually ginya wena tunyamtu tutagwati atusaidi toto.
1: Tusturu toto ya hauwa.
0: Tusturu toto.
1: Toa kado.
0: Ona katawa. Ona kanyamu kukanga tawa. Maroka mandele masio maha no guwewe. Gire haha okule na bei yako yako ya molera. Haha he na dhimo. Kiheri gea sio. Dhimo nyige smartphones. Ona sio kukura na bei ya oku wana neo ya kuwagere ile. Na dhimo isi. Ne dhimo.
1: Isi siya kiriu.
0: Ini,
1: ini,
0: ini, nwe maudu mwode masokete dhe ini wadimu. Fegie, dhimu ine, dhoko,
1: Yes. Ona medical. Yakora kwina apulafu ataginya ukamenya thakame yaku ihana
0: atia. Yes, akogwo. Thimu nitwikire kindu gya bata muno. Ukiingire haha ugure thimu. Tokwo thimu nikwetwe kugia haha he na maliko. Weherere uhoro wa maliko maya ati no makoduge kindu kimwe.
1: Wetereirie kingi. Yes.
0: Liko ya maliko mana. Kwina indo nyingi ta mitambo ya cora weherere bill nene cia thitima. Nituge indo ni nyingi thokoine ino.
1: Yes.
0: We ingira haha wevange kuingira thokoine.
1: Rahinya *420# *420#
2: Mushamani runi uthire. Mutwetagia bia na utire kindu tura na gicenjia.
3: Mutubea irio thatu thiye niki.
2: Ah, turi anugu.
3: Ngombe cia kunu irio iranyithia. Ara matumbe cira kionana ki.
2: Ngoro cia kunu ko injira ijana ni gwende cia irio.
4: Na nikio tumureteire mutaramu.
5: Na nikio tukite kumukombora. Ithueta nice choice mkombozi feel. Irio cito ithondeketwo na technology ya iguru. Ni quality na ile na standard ya iguru.
6: Ni wakuru ni ugashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feed kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na irio shia mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Big Finisher, Chick Mash, Kenyeji Mash na ige nyigi. Irio itigaga mahiu maku marinariri, ugima mwega wa mwiri na ukwe faita mwega we tamurimi.
7: Na notu kwe dagiri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
8: Siri di Nice!
9: Habu Land Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kugithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megi Dhahabu